chokera kunyimbo zokutisa ntima. Stella Longwe akupatsirani ola la tuntula malonje. Loweru kalilonse pantawi ya 7 koloko.